Zem ztratených som v oknách blúďa očirí, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených som v oknách blúďa očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.